Sima zongo na ya Tamare za yan zan ra yo ya Par nang ren ja wu nang gye ne go Yem zhou re ngo mo ngar ne go song ya To yem zhou ngar tsu ma zong na go Tamare yan tsor long ra yo ya Wang teng re che wa hor che go je ya Hor pe re wang tsu ma zay na go Tamare lang wo tse yong hi ya hor ji re nyar ga tre yong go ki yam te dang re pon chong cho re che go hya re re la kar tu la za go hon re mi re lang ga yar bo go zi yam dra wo re rem kin dor le ri go yen yang re rang di nang jue la go ta rong re de wa ce wang go che yam zen tang re wang dang jie yang lang go zen xi re wang xi jie yang si go na wo de po me tam be go la ya je zi na la me tam la ta go se wo de ta te di ra yo go pu jo ru go pa chen ra go da ya

chen go ne ya ka ju re la mo zo zeng go ma ya ko re meng ja la ma lan chen da ma ko re meng re ren bu ne so wa go ne ya la la re

ser ya holong de san san ye mi go zu ya ko de hen gu de lang ge xiao bo ser ko de lang ga de cha mo rang ga gong ya zin jie re cha ruo na cuo guo guo ya ko de ne le de dong le jie yan guo ya ko de jiao za de yong dong en zha guo da ya terang de lang ge ya long ge ge ya ko de jiao dong de za wa jiao ba rong guo ko de ma ye de la de wo do ya ngam sa re de mo pa me go to ya ko re wo tam bo ni pa sam pa sam go ko re wo tam bo kar po ya la go yu ya to ya gar chu go ko ma go hom ji ya ko re chu dang wan nyang bu go mo ji go ko re ja chu chen ten ba de ne so ya woni bana go ya la go yo ya ko re mi janan chang go kung man ji go ko re chen ya chen se jo go mo gong ji ya jan chang chang lam so de ne go so ya ko re war san ba se po ho la yo go ko re ho to ta ya bu wo ni go to ya to la